fumo bia. Eni die kwanso no wasrɛ ne bɔne fa kyɛ. Na wa pema kɔ onim. Oni obi di agro na umpa agro die ni bioma. Oni oni pa kɔna ntena se. One ne nka wasumpemu. No onjintum wasumpemu. Sisi a ne yade na aba no. Inframa na ebɔ no ayɛ hu. Iti wo yade a ma wani nda hɔ. Endi ya wechi bebre enye nyoma. Se obedi ya wechi etu anamobia ubenu hon.

0: Adia ebe tie nana osebons na wiase ho ampa.
1: Yo omana de hye Alhaji Akana Yokunkurunku ni Ameda Black Herbal Center ano. E penyifosa se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Nesanti sa me Alhaji miba enkrenha. Mini station biya mitie eka Adom FM. Juma dia ibie amamfuwe ni emo muhu niye eko. Eni niye eba. Ah yana nanamo edetu ya hose ya mfansom utufuwe nyankopong.
2: Nana osei bonzu bonzu yobu ashenga oni asasi ya yaka no didi ya poto yuwe putum owea tanke bira onsura no josen osei bonzu ya ansi yowu ya pem ni ananti wanega mfeja biri biri base kuya okura basafa no kenso ya osei bonzu ya transi wo ewea siye hungi mediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wong prempremse wometie nse mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe unse yu ewea siye hungu yu Nana osebonsu, nane, edifu, nunsifu, nkonyayifu, abefu, malamfu, ne mwea tiedi osonge song, ne sasabwensama webu ya chacha, ne mame wata, papa wata, nana wata, wafa wata, wonyina tata tata fun, wadi yangne na mhini yo, viasiye huo, viasiye huo mpa.
3: Ebusu anfo mi pacho se redyo bena utie, etitu e ti se ofa o radio no to edum efe na tie enana osebosu
4: uti ami ko mi se ba
3: ami ami ria usu black man o bibi papa mi dasi ma o
4: babio e da biara daria e bo e yesa ye chu e adu efe for mi dasi ma munyina e titu nana osebosu chu e ye de papa papa ti se o bia o ntie mi dasi ma o acho e ye mi afu nana jata zapata mi dasi ma munyina
5: Tic Tac ni esan se min pese mi rebe fi ma bako sem ni ma mamrenti. Mi tie Adom FM. Nana osei bonsu. Mun tie.
2: Nana osei bonsu. Bonsu yobu ashenga oni asasi ya yaka no didi ya poto yuwe putum. Owea tanke bira onsura no josen. Osei bonsu ya ansi yowu ya pem ni ananti wanega mfeja. Biri biri base kuya okura basafa no kenso ya. Osei bonsu ya transi wo ewea siye hungi mediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wong prempremse wometie nse mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe unse yu ewea siye hungu yu nana osei bonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne mwea tiedi osonge song ne sasabwensama webu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wafa wata Wonyina tata tata fun wadi yangne namhini o e wiase ye hu o wiase ye hu ampa

forward. Kase fina ko. Chem biara. Eni wa bonsam. En konson, konson biara. En timi simi kwa. En somi nai. En chimi kwa chiri. Ewo yesu demo.